0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

Tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Jesi li da obio koji si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvore.
4: How far be?

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.
4: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posljedice.
0: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
0: Ono što delite odražava koste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i radio.

0: Jesi li videla objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Radio KFOR.
4: Ujedinjujemo ljude kroz muzik.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Radio Kvor.
3: Glas mira na Kosovu.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Ti imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Twenty-four hours a day.
7: This is Radio.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

Dobro jutro i dobrodošli na talasima ste K4 radi 8 sati i 4 minuta. Moje ime je Bojan i vreme je za jutarnji program Buđenje. Budimo se zajedno sve do 10 sati, servisne informacije, vesti iz kulture, showbiza, sporta, listanje muzičkog kalendara, ali i našeg sajta, sve to uz dobru muziku naredna 2 sata. Inače, danas je nedelja, 21. juna, verujem za mnoge od vas neradni dan, tako da iskoristite to na najbolji način. Čujemo se za koji minut, slede podaci o vremenu. Dobro jutro još jednom, počinje Buđenje.

A u nastavku buđenja evo i podaci o vremenu. Trenutno u Prištini okolini 21 stepen, maksimalno danas idemo do 30 stepeni, makar kada je Priština i okolina u pitanju. Ovo je sunčano vreme, evo kako najavili, možda u pojedinim predelima Kosova bude i kratkih pljuskova, ali o tom potom vidit ćemo. Uglavnom danas sunčano do 30 stepeni u Prištini okolini, vreme za sutra slično današnjem, stepen 2 niža temperatura. Takvo vreme biće utorak takođe, a tamo već od srede još toplije i do kraja nedelje pravi letnji dani.

A evo informacije za sve koji negde u ovim trenucima putuju, kako je stanje na prelazima. Prema informacijama koje posjedujemo u ovim trenucima, nema gužve, nema zadržavanja ni na jednom prelazu i kada je ulaz i kada je izlaz u pitanju. Svakako, osim onih standardnih par minuta. Ako imate neku drugačiju informaciju, pišite, naša Viber je tu 049-950-951, podelite to sa nama. Meni jedino preostaje da vam poželim srećan put, ma gde god putovali danas, i naravno poštujte saobraćajne propise.

0: ocasião.
1: What? I don't understand.
2: I Silvija dobio u kojoj si dele.
3: Da, zastao sam za sekund.
2: Zašto?
3: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
2: Pa šta si uradio?
3: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
2: Ima smisla.
3: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
4: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
5: Radio K4, where the sun shines every day.
4: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Mesto broj 5.
1: Nadija i Devito. Uspori dečače.
2: Pa so mladića, previše slabića. Otišla bi s tobom posle nekoliko pića. Pukle u sto delića.
0: Mesto broj 4.
1: Jovana Pajić. Dođe meni.

U nastavku buđenja malo vesti iz showbiza. Monika Bellucci još jednom je pokazala zašto važi za jednu od najprepoznatljivijih ikona stila. Glumica ovih dana boravila u Maroku gde je prisustvovala svečanom predstavljanju akcionog ostvarenja Sedam pasa u kojem tumači jednu od ključnih uloga. Inače, događaj je održan u Kazablanki i okupio je brojne ličnosti sveta filma, dok je Monika bila među najzapaženijim gostima te večeri. U obraćanju medijima istakla je da ju je rad na ovom projektu predstavljao posebno iskustvo, kao i da je uživala u saradnji sa autorima filma. Poznato je da Monika Bellucci godinama neguje jednostavnu, ali efektivnu estetiku, oslanjujući se na tamne tonove, svedene krojeve i upečatljive modne dodatke. I upravo zbog toga njeno pojavljivanje na javnim događajima redovno izaziva reakcije modnih kritičara i obožavalaca.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

8 sati i 52 minuta, evo nas na kraju prvog sata druženja u jutarnjem programu Buđenje na talasima K4 Radija. Družimo se i nakon 9 sati, pored dobre muzike, u nastavku listamo malo i naš sajt, tražimo zanimljive vesti koje se tamo nalaze. Zatim sled informacije iz sporta, još neke informacije iz kulture i sve tako do 10 sati. Zato ostanite i dalje na 96,6.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

Na talasima ste Kepo radija, slušate jutarnji program Buđenje i u ovom satu proveravamo kako je to trenutno vreme. Kaže ovako, u Prištini okolini 21 stepen, maksimalno danas do 30 stepeni. Slične temperature i u ostalim gradovima, gotovo identične. Uglavnom, eto, pred nama je lep i sunčan dan, mada u, kako su najavili meteorolozi, u pojedinim delovima mogući kratkotrajni pljuskovi, ali o tom potom vidjet ćemo. Za sutra temperatura i vreme slično današnjem, sa maksimalnom temperaturom do 29 stepenija.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima. Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

A danas se slavi svetski dan muzike, 21. jun je dan kada je ceo svet posvećuje posebnu pažnju. Svetski dan muzike slavi ritmove, emocije i pesme koje nas prate kroz život, od omiljenih letnjih hitova do numera koje bude uspomene. Ovaj praznik obeležava se širom sveta koncertima na otvorenom, nastupima mladih talenata i okupljanjem ljubitelja muzike. Bez obzira na to da li slušamo pop, rock, jazz, folk ili elektronsku muziku, danas je pravi trenutak da pustite svoju omiljenu na playlistu i otkrijete nove pesme ili podržite domaće izvođače. Svakako ovom danu možete čitati na našem web sajtu, a Istu vest možete pronaći i na našim društvenim mrežama.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Music is very spiritual. Radio K4.

koncerta za sve ljubitelje dobre muzike, koncert grupe Zana biće održan utorak 23. juna na platou ispred Doma kulture Gračanica. Publiku svakako očekuje večer puno hitova, dobre energije i odlične atmosferu uz pesme koje već se decenijama okupljaju različite generacije, a koncert se organizuje ispred platoa, ispred Doma kulture Gračanica, početak koncerta od 21 sat.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Where words leave off, music begins. Radio K4.

sati i 50 minuta i stigli smo do kraja jutarnjeg programa Buđenje na talasima K4 radija. Ostanite i dalje na 96,6 MHz, dobra muzika, a nakon toga od 12 sati sledi naša redovna sportska emisija gde malo opširnije govorimo o onim najaktuelnijim sportskim događajima. A kada je sport u pitanju, svakako ima puno, puno toga. Vikend je, a ono što je najbitnije, svetsko fudbalsko prvenstvo je u toku, tako da najviše ćemo pričati i o tome. Čujemo se kasnije.

0: pratite nas na Instagramu Radio Kejfer Srpski.
1: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
2: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
1: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
2: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Twenty-four hours a day, this is Radio K4.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96,6.
1: Jesi li vidio ovi u koji si dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music station.
1: Безбедност не е само питање данашнице, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
2: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
1: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
2: Zajedno jači za mir.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: pratite nas na Instagramu Radio Kvor Srpski.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

sati i 4 minuta na talasima ste K4 Radija. U naredna 2 sata, odnosno sve do 14 sati, pričamo o sportu. O najbitnijim i najaktuelnijim sportskim dešavanjima širom planete, a ono što je trenutno najaktuelnije, svakako 23. svetski fudbalski šampionat koji se igra u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi, Meksiku. U toku je grupna faza takmičenja, tako da ćemo ovaj sportski blok uglavnom tome posvetiti. Ali u drugom delu emisije pričamo i o drugim sportovima, ono što je najsvežije i najaktuelnije. Krećemo lagano dobrom muzikom, pa se čujemo jako, jako brzo.

A juče 20. juna bio je 10. dan svjetskog fudbalskog prvenstva. Evo i rezultata utakmica mundijala od juče, da kažem uglavnom očekivani rezultati favorita. Škotska Maroko 0-1, zatim Brazil na Haiti 3-0, Turska Paragvaj 0-1, još jedan poraz turske reprezentacije i eto, Turska je na neki način i praktično bez šansi da se plasira u narednu rundu takmičenja. Zatim Holandija, Švedska 5-1 i Nemačka obala Slonovače 2-1. Nemci su se malo više namučili, očekivali su laganu utakmicu, međutim fudbaleri obale Slonovače pružili su dobar otpor nemačkim fudbalerima. U narednom uključenju govorimo o utakmicama koje su odigrane rano jutros po srednjoevropskom vremenu, a i utakmicama koje nas večeras očekuju.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: The Station Without Boundaries, Radio K4.
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posledice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava koste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Jesi li dobio ukućci dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

A u nastavku emisije o sportu govorimo o košarci, odbojci, ali i o drugim sportovima, sve to do 14 sati. Počinjemo košarkom. Košarkaši Valencije odigrali su fantastičnu utakmicu pred svojim navijačima i ubedljivo savladali Barcelonu rezultatom 102-75 i tako izjednačili na 1-1 u serijama finala Španske lige. Posle poraza u dramatičnoj prvoj utakmici 113-112, Valencija je od samog starta u drugom meču pokazala na rešenost da izjednači seriju. Sledeći meč igra se u Barceloni u ponedeljak od 20 sati.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

A u nastavku sportskog bloka malo i o plivanju. Američka plivačica Kate Douglas oborila je svetski rekord u trci na 50 metara slobodnim stilom na takmičenju u Indianapolisu. Douglas je trku završila za 23.59 i tako je nadmašila dosadašnji rekord Sare Sjonstrom iz 2023. godine, koji je iznosio 23 sekundi 61 stotinku. Još uvijek sam u šoku, ne znam šta da kažem, nadala sam se da ću oboriti američki rekord, ali ovo je nešto više, zaista sam uzbuđena, rekla je Douglas, a prenose mediji. Drugo mesto zauzela je Gretchen Walsh sa 23.78, a upravo su ona i Douglas bile vlasnice dosadašnjeg američkog rekorda koji je iznosio 23.91. Inače, Kate Douglas je ranije na ovom takmičenju osvojila zlatne medalje na 200 metara mešovitim stilom i 200 metara prsno.

13 sati 50 minuta i stigli smo do kraja emisije o sportu u kojoj smo govorili o najaktuelnim sportskim dešavanjima širom planete. Ono što sledi u nastavku programa na talasima Kefo Radija je novo izdanje emisije Jedna priča, jedan šampion. Koju sportsku ličnost predstavljamo, ostanite na našim talasima kako biste saznali i čuli priču o toj o sportskoj ličnosti. Ja vam želim ugodan ostatak dana i čujemo se nekom drugom prilikom. Veliki pozdrav!

0: ruke. Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Jedna priča, jedan šampion.
1: Messi.
2: Bio je to njegov samo san.
0: Jer se pobede ne rađaju na stadionu.
3: Hamilton pulls ahead of Verstappen before they get to the corner.
2: Rađaju se mnogo ranije.
4: Michael Jordan has won it for Chicago.
0: Priče koje inspirišu, glasovi koji ostaju, pobede koje se pamte.
2: Ovo je jedna priča, jedan šampion.
5: Dobrodošli u novo izdanje emisije Jedna priča, jedan šampion. Danas donosimo priču o Billie Jean King, legendarnoj američkoj teniserki i pionirki borbe za ravnopravnost u sportu, koja je svojim uspisima i društvenim angažmanom zauvek promenila istoriju tenisa i položaj žena u profesionalnom sportu. Rođena je 22. novembra 1943. godine u Kaliforniji. Billie Jean King je odrasla u porodici koja je posticala sport i disciplinu. Kao dete nije odmah bila usmerena na tenis. Igrala je košarku, bejsbol i još neke sportove, a te kasnije pronalazi reket koji će joj promeniti život. Prvi susret sa tenisom desio se kada je imala 11 godina. Umesto skupih klubova i privatnih terena, trenirala je na javnom igralištu u svom gradu. Tamo je naučila i nešto važnije od same tehnike. Naučila je šta znači boriti se bez privilegija, a često je igrala i protiv starih i fizički jačih protivnica, što je razvilo njen borbeni duh. Već tada se primećivalo da ima posebnu energiju. Nije odustajala, iako je uvek tražila način da pobedi, čak i kada su uslovi bili lošiji. Upravo iz tih skromnih početaka nastaje priča o jednoj od najvećih šampionki u istoriji sporta, teniserki Billie Jean King.

0: besene noći, odricanja, bezbroj ponavljanja, treninga.
1: Ovo je jedna priča, jedan šampion.

Tokom 60. godina Billie Jean King ulazi u profesionalni teniski svet i vrlo brzo se probija među najbolje igračice. Njena igra bila je brza, agresivna i inteligentna. Stalno je pritiskala protivnice i koristila mrežu kao svoju prednost. U periodu dominacije osvajala je turnire širom sveta i na kraju karijere dolazi do impresivnih 39 Grand Slam titula u svim konkurencijama. Bila je više puta broj 1 na WTA rang listi u vreme kada je ženski tenis tek počinjao da dobija profesionalnu strukturu. Ono što je izdvajalo nije bila samo igra, već i mentalna snaga. Billie Jean King je često igrala pod pritiskom očekivanja, ali umela da se izdigne u ključnim momentima. Njena generacija tenisa bila je prelaz iz amaterskog u profesionalni sport, a ona je bila jedna od ključnih figura tog prelaza.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
2: Nije sve na mreži istina.
1: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
2: Zato je provjera važna.
1: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
2: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Jedan od najpoznatijih trenutaka u istoriji sporta dogodio se 1973. godine u meču poznatom kao Bitka polova. Billie Jean King je igrala protiv Bobbya Riggsa, bivšeg šampiona, koji je javno tvrdio da su muškarci bolji sportisti. Meč je održan pred ogromnim brojem gledalaca u hali, dok je širom sveta prenos pratilo oko 90 miliona ljudi. Atmosfera je bila više od sporta, bila je to društvena borba. Billie Jean King je ušla u meč pod velikim pritiskom, ali je odigrala taktički savršeno i pobedila u tri seta. Ta pobjeda nije bila samo sportski rezultat, već poruka svetu o jednakosti i poštovanju. Posle tog meča njen uticaj je postao globalan, a njen glas mnogo jači od bilo kog trofeja.

Iste godine, te 1973. Billie Jean King nastavlja svoju borbu van terena. Na US Openu otvoreno preti bojkotom ukoliko žene ne dobiju jednake nagradne fondove kao i muškarci. Organizatori su shvatili ozbiljnost situacije i prihvatili zahtev. US Open postaje prvi Grand Slam turnir u istoriji koji je izjednačio nagrade za muškarce i žene. Ovaj potez imao je ogroman uticaj na globalni sport. Iako su drugi turniri godinama kasnije sledili ovaj primer, upravo je ova odluka postavila standard jednakosti. Billie Jean King je pokazala da promjena ne dolazi sama, već kroz hrabrost, rizik i spremnost da se ide do kraja.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posledice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

Billie Jean King i danas ostaje aktivna figura javnog života. Godine 2026. sa 82 godine završava fakultet koji je napustila još u mladosti zbog teniske karijere. Taj gest pokazuje da njena priča nije završena titulama i trofejima, već stalnim učenjem i ličnim razvojem. Kroz ceo život promovisala je obrazovanje, jednakost i upornost. Njena poruka je jednostavna, ali snažna. Nikada nije kasno da se završi ono što se započne i nikada nije kasno da se menja svet. Billie Jean King danas ostaje simbol borbe, hrabrosti i ideje da jedan čovjek ili jedna žena može promeniti čitav sport. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Jedna priča, jedan šampion. Priča o teniskoj legendi Billie Jean King. Ostanite i dalje na talasima K4 Radija. Do slušanja.

Nakon dužeg vremena ponovo je krenula rasprava između Windows i Mac OS platforme, a ekstenzija koja služi da blokira sve one dosadne reklame na Chromu uskoro više neće moći na istom i da radi. Sve je više informacija o prvom preklopnom telefonu Apple-a, a istovremeno Huawei predstavlja unapređenu varijantu svog trostruko preklopnog uređaja. Stari telefoni mogu poslužiti u formiranju jeftinih data centara, a u Kini predstavljen zmioliki robot. Sledi novi tehnosvet, dobrodošli, Vlada sa vama.

0: Jesi li da obi u kojoj si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Your technological guide. Tech World. Tech World Radio.

Dugo uspavana rasprava između Windows i macOS platformi je ponovo pokrenuta, ovoga puta direktnom marketinškom kampanjom kompanije AMD. Proizvođač procesora u novom promotivnom materijalu otvoreno cilja Apple MacBook Neo i poručuje da Ryzen AI laptop računari nude sve ono čega se Apple odrekao kod svog pristupačnog modela. Naime, MacBook Neo nije u stanju da pokreće većinu popularnih videoigara, dok na Ryzen modelima takvih problema nema.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR,

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica. Tech World.

Dugo iščekivani ulazak kompanije Apple na tržište sklopivih pametnih telefona izaziva veliku pažnju javnosti. Zahvaljujući procurelim slikama i maketama modela iPhone Fold Ultra, dobili smo jasni uvid u to kako bi ovaj uređaj mogao i da izgleda. Očekuje se da će se pojaviti na tržištu u septembru, uporedo sa premijerom serije iPhone 18. Posjedovaće spoljni ekran dijagonale 5,5 inča, a unutrašnji, kada se rasklopi, imaće dijagonalu od 7,8 inča.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

Huawei navodno priprema novu generaciju trostruko preklopnog telefona Mate XT2 sa potpuno drugačijom konstrukcijom u odnosu na prethodni model. Prema informacijama kineskog blogera Digital Chat Station, uređaj bi trebalo da napusti S oblik preklapanja i pređe na novu U konfiguraciju. Mate XT2 bi trebalo da dobije zaseban spoljašnji ekran na desnoj strani kućišta, dok bi se telefon najpre preklapao sa desne, a zatim sa leve strane, čime bi oba fleksibilna ekrana bila zaštićena.

Istraživači Univerziteta Kalifornije u San Diego u saradnji sa kompanijom Google razvijaju način da starim Pixel telefonima pruže drugi život kao jeftinim računarskim data centrima. Cilj projekta je da se smanji količina elektronskog otpada, ali i potreba za kupovinom novih serverskih komponenti za manje zahtevne zadatke. Istraživanje je pokazalo da procesori u telefonima starim približno 3 godine mogu da ostvare veoma dobre rezultate po jednom jezgru.

0: Bez predznanja se ne može u kviz, a kamoli u kafanu.
1: Sve što juče niste znali.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.
3: Sve što juče niste znali, a već sutra ćete zaboraviti.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Bez predznanja se ne može u kviz, a kamoli u kafanu.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Ako vam fali znanje za samopouzdanje, na pravom ste mestu.

Verovali ili ne, obim zemlje na ekvatoru iznosi oko 40,075 hiljada kilometara. Prosečna osoba tokom života prođe oko 120 hiljada kilometara hodajući. To je skoro tri puna kruga oko zemlje po ekvatoru. Kada biste svakog dana hodali samo 4 kilometra, za 80 godina prešli biste više od 116 hiljada kilometara.

pratite zanimljive činjenice u emisiji Znanje za samopouzdanje. Na prvi pogled izgleda bizarno, ali verovali ili ne, vrat odrasle žirafe ima isti broj pršljenova kao ljudski. Vrat žirafe može biti dug i preko 2 metra, dok je ljudski vrat dug svega nekoliko centimetara. Ipak i čovek i žirafa imaju tačno 7 vratnih pršljenova.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.

Nastavljamo dalje sa zanimljivim činjenicama. Na prvi pogled, milijarda ne zvuči toliko veliko. Mnogi ljudi vide samo broj i pomisle da je to samo malo više od milion. Međutim, kada biste brojali do milion, trebalo bi vam oko 12 dana. A kada biste brojali do milijardu, trebalo bi vam približno 31 godina i 8 meseci.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

Zvezda filmova Furiosa i Queen's Gambit, Anna Taylor-Joy, pridružila se glumačkoj postavi filma The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum, kao vilenjakinja po imenu Serene. Film The Lord of the Rings, Hunt for Gollum najavljen je za 2027. godinu, ali onako prve informacije počele su da cure već tokom 2024. godine. Inače, ovo ostvarenje je prikvel koji istražuje događaje između Hobita i družine Prstenova. The Hunt for Gollum ili Lov na Golluma premijerno stiže u bioskope 17. decembra, barem bi tako trebalo biti, 2027. godine. Dok čekamo neke nove informacije, možete pogledati i kratki tizer za pomenuto ostvarenje.

0: Jesi li videla objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Prava filmska magija počinje upravo sada na 96,6.

Jedan od najvećih holivudskih glumaca današnjice, Brad Pitt, uskoro se vraća na velika platna i to u napetom akcijskom trileru Srce zveri. Spektakularnoj priči o preživljavanju, odanosti i snazi prijateljstva koja će gledaoce držati u neizvesnosti do samog kraja. Pred publikom je dakle jedno filmsko iskustvo koje će podsjetiti zašto je pas doista čovekov najbolji prijatelj. U bioskopima od 24. septembra novi film Brad Pitta Srce zveri. Tu je i trailer koji vas donekle može uvesti u tematiku ovog filma.

Korejske serije već godinama predstavljaju važan deo Netflixove ponude, ali se povremeno među njima pojave naslovi koji zaista uspiju da se izdignu iznad proseka. Ovih dana to je Teach You a Lesson. U pitanju je akciono-dramska serija koja je prema podacima Flix Patrola trenutno najgledanija serija na Netflixu, ali u svetu. Reč je o nasilnoj, energičnoj i provokativnoj priči smeštenoj u školski sistem u kojem su nasilje, zastrašivanje i gubitak autoriteta nastavnika prevazišli granice uobičajenih problema sa disciplinom. Ukoliko volite korejske serije, onda je Teach You a Lesson pravi izazov za vas.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

Slušate novo izdanje emisije Kosmopolis putem talasa KFR Radija. Poslednjih nekoliko nedelja održavaju se audicije, koje su sada došle do završne faze, a iz Amazona su najavili da se raduju što će uskoro moći da otkriju ko je novi James Bond. A među favoritima su Henry Cavill, zatim australijski glumac Jacob Elordi i Callum Turner. Novi film producirat će Amy Pascal i David Heyman. Pascalova je inače najpoznatija po posljednja tri filma o Spider-Manu sa Tomom Hollandom u glavnoj ulozi. Dok je sa druge strane Heyman producirao svih 8 filmova iz serijala o Harry Potteru. Pa da vidimo da li će se saga o novom tajnom agentu produžiti ili ćemo konačno saznati ko je novi James Bond.

Globalne bioskopske blagajne trenutno osvaja Spielbergov naučno-fantastični hit Disclosure Day ili Dan razotkrivanja, koji je u premijernom vikendu inkasirao skoro 100 miliona dolara. Ipak u bioskope je stigla i priča o igračkama 5 i to 19. juna. Woody i Buzz svetlosni se vraćaju, a ovog puta njihova najveća pretnja bit će moderna tehnologija. Očekivanja od premijere petog nastavka su ogromna, a analitičari već prognoziraju još jedan istorijski start vredan stotine miliona dolara. Saznaćemo jako brzo koji će od ova dva giganta na kraju odneti titulu profitabilnijeg filma. Imaćemo tačne cifre u narednom izdanju Kosmopolisa.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis –

neverovatnih 250 miliona dolara, što je zvanično najveći financijski promašaj u istoriji kinematografije. Ovom informacijom zatvaram Kosmopolis, narode. Ne menjajte frekvencije, ostanite dalje, ostala se K4 Radio.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Pojačaj zvuk. Ovo je Greatest Hits. Samo pesme koje voliš.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kfor.

0: Vi slušate Radio KFOR.
1: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
2: Mir počinje našim izborima.
0: Soundtrack tvog života počinje sada. Greatest hits. Just sampling.

0: nego što kliknete po deli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne proveravaju.
1: Zato je provera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstava je u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.

0: najveći hitovi domaće muzike. Muzika koja je obeležila jednu epohu. Samo na talasima K4 radija.
1: Pesme koje volimo.
2: Ja vam o tome želim mnogo uspjeha.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Tata, ja bi uranio.
3: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
2: I tata mi sine.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Tata, ja bi ovo radio.
1: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
2: I tata mi sine.

0: Jesi li da objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Radio Kvor.

koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir. Music is love in search of a word. Radio K.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: pa kaj aprendas.
1: Jesi li dobio koji si dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Večerna. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
2: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
1: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
2: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Radio KFOR.
4: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Radio KFOR.
6: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Radio Kvor.
2: Lider harmonije i različitosti.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Više muzike.